24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Kao ružno pače rodila me moja mala mamica, ali umjesto labuda postao sam prava ritam ludnica.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro spojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna na oblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
3: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, Evangelos Tournas, ovako je opisao situaciju na terenu.
4: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
3: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
4: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
3: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
4: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
3: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
5: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
6: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
7: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
8: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
9: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
8: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
10: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
8: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
11: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo.
12: Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
13: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
14: Nikako. Moga sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
15: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
16: Samo je stariji čovjek, samo se nosi.
8: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
17: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
18: Prekrasno je.
19: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
20: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
8: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
0: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić pa premijer Andrej Plenković.
21: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
22: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok Ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
1: Jutarnja kronika.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
3: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro spojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak, u gorskim predjelima i unutrašnosti Dalmacije moguća je kratkotrena naoblaka i kiša.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
18: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
23: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab. 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio i slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
18: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
24: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam biti
4: bit trener u ovoj slačionici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
5: Simpol.
6: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
18: Rijeka uspješnija od Rudeša istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
7: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešem na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2:1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
18: Trener Rijeke Matijaš Kek.
24: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
18: I Rudeša Alen Peternac.
25: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
18: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2:0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0:2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobjedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s dvije bronce završila Europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Nevešćanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za treće mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica druge etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz utjecaj grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavižan 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna Luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Dobro vam jutro, poštovanje, pozdravljamo vas na početku još jednog radnog tjedna i na početku mjeseca kolovoza koji je, evo, krenuo u pravi ljetni ritam.
1: Dobro vam jutro, dobrodošli, svakako ostanite uz Kupreški radio ovog trećeg dana mjeseca kolovoza. Danas u našoj zemlji bit će pretežito sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom između 14 i 19, u Hercegovini do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će dosezati između 33 i 39, a u Hercegovini i do 42 stupnja. Dakle, termometar, kako kažu barem meteorolozi, neće stati u ovim toplim južnim krajevima na 40. Ponedjeljak donosi i koji stupanj više.
0: A što se tiče događanja, tamo negdje do 17. kolovoza svi su odlučili

0: baš napraviti sve u svom kraju i natječu se ko će više. Tako će biti koncerata, tako će biti vjerskih događaja, tako će biti zlatnih misa, tako će biti kulturnih priredbi, športskih događanja, malo nogometnih turnira, nakon što smo u Kupresu u srpnju ispratili malo nogometni turnir ovdje na igralištu osnovne škole. Već se priprema novi gospodinski turnir Perica Romić za Veliku Gospu u Zloselima, dakle pored osnovne škole u Zloselima, o čemu ćemo dati narednih dana više informacija. Što još za izdvojiti za početak? Godine staža vam nedostaju, a htjeli biste u mirovinu. Imaju slučajevi u kojima možete dug podmiriti sami ako imate para. Zanimljivo. Brojni radnici u Bosni i Hercegovini dožive šok kada pred ostvarivanje prava na mirovinu saznaju da im nedostaje nekoliko mjeseci ili godina radnog staža jer poslodavac nije uplaćivao doprinose. Tako ima rješenje i imaju mogućnosti za radnike u Federaciji BiH i u kojim slučajevima građani mogu sami sebi platiti nedostajući staž. Iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, MIOPIO, za ovu problematiku kažu da je prvo i osnovno pravilo koje građani moraju znati je da zakon u BiH ne dopušta opći dokup staža. To znači da ne možete jednostavno kupiti godine staža za razdoblje u kojemu niste uopće zaposleni. No međutim, zakon prepoznaje specifične situacije u kojima radnici nisu odgovorni za prekide staža, te donosi konkretna rješenja. Više detalja pronađite na stranicama Hercegovine Info. Ali ono što se mora kazati u ovom trenutku je bezobrazluk sustava i države, jer ni u kom slučaju radnik nije mogao odlučiti, naročito u javnim poduzećima koja su išla u privatizaciju, da mu direktor ili neko drugi od odgovornih osoba uplati ili ne uplati staž. E na osnovu toga ga država ne bi smjela niti kažnjavati, on je te godine proveo na poslu, a to što neko nije odradio svoj posao i što je neko pokrao novce, ne smije biti odgovoran radnik. No u ovoj zemlji apsurda, apsurd je i to.
1: Višesatna čekanja i nesnosne gužve na graničnim prijelazima najčešće spominjemo u kontekstu nervoze, ljetnih vrućina i iscrpljenosti. No da se u najtežim trenucima u kolonama rađaju i najljepše ljudske priče potvrdio je dirljiv događaj iz graničnog prijelaza Gradiška o kojemu je izvijestio portal GP Maljevac. Naime, redakciji portala javila se čitateljica koja je sa suprugom i malenom djecom provela čak 7 sati u koloni, no umjesto po ogorčenosti i umoru taj će dan pamtiti po nesebičnosti potpunih stranaca. Tijekom dugotrajnog čekanja na granici obitelj se našla u iznimno nezgodnoj situaciji. Svu hranu i pića koje su ponijeli sa sobom ubrzo su potrošili, a kolona se gotovo uopće nije pomicala. Posebnu paniku i zabrinutost izazvala je činjenica da im je ponestalo hrane za bebe dok je izlazak iz automobila i odlazak do najbliže trgovine u takvim uvjetima bio gotovo nemoguć. Čekali smo 7 sati na granici i mogu reći da sam usprkos svemu doživjela nešto najljepše što čovjek može doživjeti. Ostali smo bez hrane i pića, a s nama su bila mala djeca. Nekako se među ljudima u koloni pročulo da nam je potrebna pomoć, ispričala je čitateljica. Ono što je uslijedilo u narednih pola sata u potpunosti ih je iznenadilo i ganulo. Vijest da je obitelj s djecom potrebna pomoć brzo se proširila među vozačima i putnicima zaglavljenima u koloni. Jedan za drugim automobilu su počeli prilaziti potpuno nepoznati ljudi. Jedni su donosili boce vode i sokove, drugi hranu i grickalice, a nekoliko se osoba angažiralo kako bi pronašlo upravo ono što je obitelji bilo najpotrebnije hranu za bebe. Čitateljica ističe da im je u kratkom roku pomoć ponudilo 15-ak nepoznatih prolaznika. Kako kaže, ljudi su nam donosili vodu, hranu, piće, sve što su imali, čak su pronašli i hranu za bebe. Nisam mogla vjerovati, kaže, koliko su se ljudi uključilo, nitko nas nije pitao tko smo, odakle smo niti bilo što drugo, vidjeli su da imamo problem i jednostavno su pomogli.
0: Da, to su priče koje treba uvijek istaknuti u krupni plan. E, da, Herceg-Bosanska županija, priča je to koju smo spominjali zadnjih 20 dana, je u središtu velikog infrastrukturnog projekta. Dakle, riječ je o cesti koja bi mogla u budućnosti se raditi. Radi se, iako u ranijim projekcijama bilo zamišljeno da se spoj Sunsko-Sanskom županije ostvari preko Republike Srpske i Mrkonjić grada, očito je da se traže rješenja uvažavajući interese Herceg-Bosanske županije. Nedavni sastanak predstavnika vlada Herceg-Bosanske i Unsko-Sanske županije posvećeno snaživanju suradnje dviju administrativnih jedinica u pogledu infrastrukturnih projekata sa posebnim naglaskom na prometno povezivanje dio je strateške značajne priče prometnog uvezivanja krajnjeg zapada Federacije BiH sa središnjim dijelom i prostorom Herceg-Bosanske županije. Naš prostor postaje dodatno valoriziran mogućnošću pozicioniranja Drvara, Bosanskog Grahova, Glamoča, Kupresa i Livna. To bi sve bilo izravno, odnosno Tomislavgrada neizravno. Budućoj brzoj cesti se radi, piše Večernjak. Poznato je da se u ovom trenutku, malo sporije nego očekivano, realizira projekt gradnje brze ceste Lašva Nević bolje, no ima još jedna cesta, to je ova Travnik Jajce na zapadu, a onda modernizacija i optimizacija ubrzanje trase Travnik Donji Vakuf, odnosno Donji Vakuf Bugojno Kupres, i ta cesta će u dogledno vrijeme doživjeti rekonstrukciju. Iako je u ranijim projekcijama bilo zamišljeno da se spoje Sunsko-Sanskom županijom preko Republike Srpske i Mrkonjić grada, očito je da se traže nova rješenja koja će uvažiti interese Herceg-Bosanske županije i potrebe da naša županija dobije snažnu poticaj gospodarskom razvoju. Jajce ne smije biti izostavljeno iz ove priče, te je u svim budućim razgovorima važno da brza cesta od Lašve do Jajca ostvari svoju potrebu i cilj, da taj koridor ide smjerom Gradiška, Banja Luka, Jajce, Travnik, Vitez, Lašva, te se veže na koridor 5C. No isto tako pitanje brze ceste od Bihaća do Livna valja promatrati kroz nerijetko usko vezanu tematiku izvozno orijentiranog gospodarstva i turizma. I ne treba zaboraviti činjenicu da su upravo Kamensko-Izačić prijelazi od strateškog značaja. Evo, to bi ta bila priča, pa za koju je potrebno vrijeme, jel?
1: Deseci tisuća mladih iz 73 zemlje svijeta i ove godine došli su na Međunarodni molitveni festival mladih koji se održava u Međugorju od 1. do 6. kolovoza pod geslom Ad Fontem na izvor. Nećemo sad pobrojavati sve zemlje, ali reći ćemo kako su mladi došli na izvor, kako bi slavili svete mise, slušali kateheze i predavanja, kao i brojna svjedočanstva, molili na brdu ukazanja i na Križevcu, ispovjedali se. Svima njima dobrodošlicu je poželio međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić, a onda im je poruku Svetog Oca Lava 14. prenio apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli, prenosi župa Međugorje. Njegova svetost potiče mlade da traže iskreno istinu koja ih oslobađa, bez da se daju zavesti obmanama prolazne sreće. Tako u nasljedovanju Isusa svatko može prihvatiti i najteža pitanja i nemire srca kao prigodu za razlučivanje i rastu vjeri.
0: Ja, zanimljiv podatak. Vodeći mediji u Hrvatskoj baš i ne pišu o tome puno. Ako bi se kakav incident dogodio, oni bi se obradovali vrlo rado i sve bi to bilo na naslovnicama. Ali samo jedan podatak iz call centra gdje produkcija radi prijenose. prevodi se na 20 jezika simultano. Dakle, uživo simultano ono što se događa i jutarnja i popodnevna svjedočanstva, osobito misa u 19 sati i klanjanje nakon toga, prevode se na 20 svjetskih jezika u istom trenutku. Doista veličanstven događaj prema ovom što donosi stranica Međugurje srednja crtica info.com. Preko 40.000 mladih iz ovih, koliko si spomenula, preko 100 zemalja došlo je tu. Evo, toliko za uvod. Ivana Babić,
1: Josip Ivić
0: i ponedjeljak još jedan. Vjerujem da će biti onako veseo kao blagdanski, da nećete biti nervozni ponedjeljkom. Hovaraš
2: sakri od mene. Nemojte mijenjati stranicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea. Na kraju.

0: vam i dalje kroz naš jutarnji program sa setom servisnih informacija. Evo, pričamo o tim cestama, o toj gužvi, kako je ljudima koji čekaju po 7, 10, 12 sati, a onda ljudi krv liče, kako se to pučki kaže, i bijes na Hrvatsku državu i carno, ali nije problem u njima nego u Schengenu i naredbama koje su brace i seke iz Brisela naredile i moraju se provoditi. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez izvanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima su u tijeku sanacijski radovi. Tijekom dana očekuje se pojačana gustoća prometa u gradskim središtima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno na graničnom prijelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera, na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, gužva je i na Prisici, Doljanima, Bijači, Ivanici, Gradini, Deleuši, Zupcima i Humu, a na ulazu u BiH čeka se na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje i mora, savjetujemo češće pauze zbog nastanka i nastavka izgradnje dionice Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. A na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila promet obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija usponi s pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni su radovi, naizmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama, pa je tu Crna rijeka Jajce u Podmilaču, pa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu. Sezona je godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima, gledajte preko kamera online pa vidite gdje je najmanja, odnosno najveća kolona i kakva je gužva, i na taj način si pomozite kad planirate putovanje.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro u prvim današnjim vijestima u kojima donosimo pojačani izlaz vozila na 7 graničnih prijelaza. Dva člana posade poginula u sudaru helikoptera koji su gasili požare u Grčkoj. Treći je dan Mladi Festa u Međugorju i danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme. Auto Moto Savezu Bosni i Hercegovini u prvom današnjem izvješću naglašava da je pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Doljani, Zubci, Humi, Deleuša. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetuju da putuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Dva člana posade poginula su nakon sudara dvaju helikoptera u zraku tijekom gašenja šumskih požara u Grčkoj, objavio je BBC. Poginuli su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. Britanski pilot i još jedan grčki koordinator koji su se nalazili u drugom helikopteru preživjeli su nesreću. Grčku su zahvatili brojni šumski požari zbog kojih su provedene masovne evakuacije. Treći dan Mladi Festa u Međugorju obilježit će molitveni program, kateheze i svjedočanstva sudionika. Središnji dio dana bit će večernji molitveno-liturgijski program sa svetom misom, nakon koje slijedi procesija s gospodinim kipom i zajednička molitva. Smještajni kapaciteti u Međugorju su u potpunosti popunjeni, a najveći broj hodočasnika dolazi iz zemalja Istočne Europe, Poljske, Češke, Italije, Francuske i Republike Irske, dok je ove godine zabilježen i pojačan dolazak hodočasnika iz Španjolske i Portugala. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežito sunčano vrijeme, vjetar slabe istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, dnevna temperatura zraka kretat će se od 33 i 39, u Hercegovini do 42 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredio i čitao Ante Bender.

0: čeka.
1: A što bi rekli Dalmatinci, a šta ću ti pričat? Ovo je jutarnji program Kupreškog radija. Pogled na proteklih dva dana, 24 i 24 je 48, jel? Subota 1. kolovoza, bez ometanja mnog reda mira, kriminalne radnje nisu zabilježene. Nije bilo niti prometnih toga dana. A zato nedjelja 2. kolovoza, situacija sljedeća. U 14 sati zabilježena prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva motorna vozila. Rezultat je manja materijalna šteta, ozlijeđenih osoba nije bilo, a nije navedena lokacija gdje se dogodila ova prometna. Druga prometna je bila u 21 sat, opet dva motorna vozila su sudjelovala u ovoj, divlja životinja je posrijedi, mislim da je manja materijalna šteta, epilog ozlijeđenih osoba nije bilo, lokalitet prometnica M16 kod Malovana. Ometanje javnog reda mira i kriminalnih radnji nije bilo ni drugoga kolovoza, dakle sve je proteklo ok, budite oprezni kada je u pitanju promet na Kupresu, gustoća prometa je velika, mjesec i kolovoz, a radovi su na magistrali južni ulaz u Kupres gdje se radi kružni tok. Stoga oprez.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe trgovina ljudima nije samo teški kriminal nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

Jutarnji program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, pogledat ćemo malo na web portale Jutros i evo tema o kojima ćemo govoriti. U nekim evropskim državama od rujna osobama mlađim od 15 godina neće biti dopušteno otvaranje računa na Facebooku, Instagramu, YouTubeu i TikToku. Dok stručnjaci upozoravaju da bi potpuna zabrana mogla izazvati suprotan učinak i potaknuti djecu da pređu na manje regulirane platforme, to bi moglo biti opet gadno. Ali iz Centra za sigurni internet list Detektor ističe kako postoje ozbiljne prepreke za uvođenje zabrana korištenja društvenih mreža osobama mlađim od 15 godina, jer mi to u BiH ne možemo sprovesti. Za njeznu provedbu, navodi, bilo bi potrebno uspostavljanje kvalitetnog pravnog i institucionalnog okvira. Imamo 4 kaznena zakona u BiH na državnim entitetskoj i razine Brčkog distrikta. Nisu ovi zakoni usklađeni međusobno ni horizontalno ni vertikalno sa konvencijama međunarodnog karaktera koja je BiH ratificirala, kaže gospodin Petah. Potrebna je sveobuhvatna reforma. Prema njegovom mišljenju, potrebna je sveobuhvatna reforma zakonodavstva kojom bi se jasno definiralo digitalno nasilje, vrbovanje djece putem interneta, elektroničko uhođenje i seksualno iznuđivanje na internetu. To treba donijeti prije nego što se počne razmišljati o zabranama, rekla je Erhana Dervišević, zastupnica u parlamentarnoj skupštini BiH. Ona navodi kako bi BiH prije svega trebala uskladiti svoje zakonodavstvo sa evropskim standardima u području digitalnih usluga i zaštite podataka. Najveći su problemi nadležnosti. Nema dvojbe da bi djelovanje pravosuđa i policije moralo biti koordinirano, kaže gospođa Dervišević. Dodaje kako bi naglasak trebalo staviti na obrazovanje. Prema njezinom mišljenju postoji snažno opravdavanje prisustva društvenih mreža u osnovnoj školi. Maloljetnici međusobno imaju evidentan porast vršnjačkog nasilja. Sama zabrana nije jedino rješenje jer djeca brzo usvoje nove tehnologije i lako pronađu način za zaobilježenje dobnih ograničenja. Lažno navode godine, dodaje Dervišević. E dok u BiH o toj temi ima podosta različitih mišljenja, pitanje je je li BiH sposobna provesti to, ali u svakom slučaju činjenica da društvene mreže, odnosno boravak 6-7 sati od 24 na mobitelu šteti i vama.

0: je došao dežurni mrtvozornik koji je obavijestio tužitelja i proglasio smrt te osobe. Policijski službenici nastavljaju sa poduzimanjem mjera i radnji sa ciljem utvrđenja svih okolnosti navedenog događaja, navode iz MUP-a Herceg-Bosanske županije. Dakle, ne navodi se više detalja o okolnostima stradavanja, samo su u pitanju šumski radovi. Nezapamćena suša, niz država imaće problema sa nestašicom hrane, a poljoprivreda stradava. Sigurnost hrane i vode je sigurnost i naš nacionalni interes, rekao je jedan od ministara. Nacionalna unija poljoprivrednika MFU kaže da bi se Velika Britanija nakon ove suše mogla suočiti sa ozbiljnom nestašicom hrane ako se trenutno toplinski val i suša nastave. Predsjednik MFU-a Tom Richard rekao je da su ovogodišnji prinosi pšenice i zobi vrlo loši. Stočari već troše zimske zalihe hrane na pašnjacima. Kažu da je tako u Velikoj Britaniji. Stanje suše je proglašeno u većem dijelu Engleske i cijelom Walesu. Niz uzastopnih toplinskih valova opteretio je vodoopskrbu, a više od 20 milijuna ljudi ne smije koristiti cijeva za zalivanje i pranje vozila. Narančasto vremensko upozorenje za visoke temperature na snazi je u ključnim regijama, Engleske izvještava BBC. Proizvodnja povrća je pod velikim pritiskom, poručuju iz Velike Britanije, slična slika i u drugim zemljama Europe i Mediterana. Stigla nova pravila u Njemačkoj, kolovoz donio nekoliko izmjena, važno i za brojne BiH građane. Od prvog kolovoza postupno Njemci uvode zakonsko pravo na cjelodnevnu skrb za djecu osnovne škole. Date dijete ljudi ujutru i uzmete ga na večer i nemate vi sa svojim djetetom ništa kad krene u prvi razred. U početku će se to odnositi na djecu koja kreću samo u prvi razred, sa zasadu 2026. i 2027. A kada ovaj projekt krene u sljedećim godinama, svake godine će se dodavati po jedan novi razred. Novi mjesec kolovoz donio je nekoliko promjena koje utječu na svakodnevni život brojnih ljudi u Njemačkoj, pa u vezi sa financijama, mobilnošću i organizacijom obiteljskog života. Pregled događanja pokazuje što se mijenja i na što bi potrošači trebali obratiti pozornost sada, prenose njemački mediji. Otkupna tarifa se smanjuje, dakle, to je ono ako ste stavili na krov pa da nešto zaradite, potom vlasnici fotonaponskih sustava ili drugih elektrana moraju se prilagoditi promjeni od prvog kolovoza, a tu je i ova promjena vezana za školu. Ima sad tu još niz detalja koji bi vam mogli pobrajati, ali možete ih pronaći na Phoenix magazinu i na stranicama Večernjeg lista. Toliko jutro su u pogledu na web portale. Ostanite uz nas.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Radio Kupres, nebeski radio.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Na valu ste Kupreškog radija, u nastupku slijedi nam naš drugi set servisnih informacija, pripremili smo nove, ažurirano je stanje na cestama. Jutros na cestama u Bosni i Hercegovini promet se odvija bez izvanrednih ograničenja i izuzetak su dionice na kojima su u tijeku sanacijski radovi. Tijekom dana očekuje se pojačana gustoća prometa u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno na graničnom prijelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci, Hum. Na ulazu u BiH gužva je na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našem ulaznom izlaznom traku, a zadržavanja su dulja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa, a zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegovanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak odlučite putovati, pravite češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Branduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanju u dužini od 6 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave u cijelosti. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svaki radni dan od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni i važni radovi na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama, pa su tu pobrojane Crna Rijeka, Jajce u Podmilaču, Konjic, Jablanica, Ribički most. Toliko o cestama.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 12, Srebrenica 15, Bugojno 16, Ivan Sedlo 17, Sanski most i Sarajevo 18, Livno i Zenica 19, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor i Tuzla 20, Zvornik 21, Bijeljina 23, Trebinje 24 i Mostar 27 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja.

0: Slijedi nam u nastavku i dnevna ponuda u rubrici Što ćemo pojest. Evo dnevne ponude za 3. kolovoza iz hotela Kupres. Pečena teletina 12, bečka šnicla 10, lešo teletina 10, pljeskavica 10, ćevapi u lepinji 10, pica 10, pogača 10, potom omlet 8, Hemedex 8 kao i omlet i sendvič 5 maraka kao i mali burek 5
1: i zeljanica 5 maraka. Nastavljamo sa ponudom hotela Maestral, bosanski lonac s teletinom 10, kupreška tava 10, zapečena šnicla u vrhnju i siru 10, kupreška plata uštipci kajmak pršut 10, mali burek 5, pogača sa piletinom, odnosno pogača sa bolognjezom po 10, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pica 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, zeljanica 9 i mala zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slastvima.
2: Kupreški radio.
3: Nebeski radio.
4: Radio sa visoravnom.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Fonbox Kupreškog radija.
2: Evo nas zajedno, 9 je sati, pozdravljamo vas sve koji ste na našim frekvencijama.
0: Svakako ostanite i nadalje, u tijeku je Fonbox, odnosno na početku smo emisije Fonbox. Do 9.30 možete nam pisati i slati poruke ili se jednostavno javiti direktno u program. Broj za javljanja u program 034-274-866, kao i broj za slanje SMS-a 063-740-577. Stoji vam na raspolaganju do 9.30.
2: I vi se javite, napišite kako vam je, gdje nalazite tu debelu hladovinu, pozdrave uputite svojima, vjerujem da vas dosta ima na putu. Dosta nam se ljudi javi iz dijaspore, vjerujem kako je sad sezona godišnjih odmora i krenulo se u rodni kraj. Temperature u rodnom kraju, baš kao nekada, evo Kupres jučer bugojno, odnosno preključer je imalo gotovo 36 stupnjeva Celzijevih, 34 kada sam se ja vozio cestom u samom Bugojnu, ali opet kad smo došli na Kupres 27, ali dosezalo je 31, danas možda bude i 32 ovdje kod nas na Kupreškoj visoravni, 1200 metara, 1300, evo kako koja kuća, kako koje naselje iznad mora, ali svejedno je to osvježenje u odnosu na paklenih gotovo 40 u Čapljini. Knin u Hrvatskoj recimo ima visoke vrijednosti, cijela Jadranska obala. Kažu meteorolozi Ivana, čini mi se do petka.
0: Tako nekako, pa vidjet ćemo. Idemo sad vidjeti što naši slušatelji pišu. Evo prve poruke. Dobro jutro, može pjesma od Darije Ramljak, Čuvaj tu ljepotu, hvala puno i lipi vam pozdrav.
2: Darija Ramljak, za početak, dobro nam došli u Fonbox.

0: Idemo dalje kroz jutarnji phone box. Ugrijala se atmosfera, zrak. Kako kažu da je na nekom rođendanu zagrijana atmosfera? Nama je se zagrijala ovih dana. Zagrijalo se i more, ljudi moji. Izuzetno visoke temperature mora koje su ovog ljeta zahvatile Jadran ne utiču samo na kupače i kupanje, nego i na morski ekosustav. Stručnjaci upozoravaju da bi takvi uvjeti u budućnosti mogli pogodovati češćoj pojavi nečega što ga nema, meteo tsunamija. To je rijedak, ali potencijalno opasan fenomen koji može izazvati nagle promjene razine mora. Na mogućnost takvog razvoja događaja upozorio je dr. Darija Dulić iz Laboratorija za fiziku Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, a istaknuvši da su ove godine meteo tsunami zabilježeni na nekoliko lokacija na Jadranu, pa su mogući sad kada stignu kiše. Prema podacima instituta, takve su pojave ove godine zabilježene Mali Lošinj, Stari Grad, Vela Luca i Vela Luka. Dulić naglašava kako jedna godina nije dovoljna da bi se zaključilo da su meteo tsunami postali učestaliji. Ove godine smo zabilježili nešto veći broj meteo tsunamija, ne bih rekla da su sada češći jer je riječ o jednoj godini, ali možemo reći da bi uvjeti koji pogoduju njihovom nastavku u budućnosti mogli biti češći.
1: Idemo do sljedeće poruke i sljedeće glazbene želje. Slušat ćemo Jelenu Rozga i pjesmu Kraljica, no prije toga danas je tvoj rođendan.
0: Jel nam Jelena stiže i u Šujicu, pa evo našim slušateljima da znaju, negdje sam to na Facebooku ukazalo mi se, možda je i greška, ali je.

0: Idemo dalje sa Fonboxom, malo zanimljivosti svijeta glazbe, malo i prijepora i različitih mišljenja. Josipa Lisac u središtu pozornosti, nakon, u stvari za vrijeme koncerta na Hvaru, osvrnula se na aktualnu raspravu koja posljednjih dana potresa domaću glazbenu scenu. Pred publikom je poslala jasnu poruku o važnosti podrške mladim izvođačima i izvođačicama, slobodi umjetničkog izražavanja, referirajući se na polemiku koja je izbila nakon nastupa pjevačice Duške Brčić-Šušak te javnih kritika koje joj je uputio, a ona ga nije imenovala, Jacques Holdek. Iako nije izravno imenovala Žaka, iz njezina obraćanja bilo je jasno na što se osvrće. Govoreći o nastupu mlade pjevačice na manifestaciji Tragu beskraju, Lisac je istaknula kako mladim umjetnicima treba dati priliku za razvoj, a ne ih unaprijed osuđivati. A što se dogodilo? Ženska je zapjevala, zapravo opustila se, to su bile Oliverove riječi, nekima se to nije svidjelo, a čak i nekim našim glazbenim divovima. To znači da joj ne daš slobodu da se izrazi, da nauči, da joj ne daš mogućnost i podršku, rekla je Josipa Lisac, znaš ono u njeznom stilu. A šta da ti kažem?
1: Idemo do sljedeće poruke. Dobro jutro od Viktora iz Virnjače. Piše u sljedećoj poruci: ako može od Ede Majke pjesma Prikaze. Hvala. I u nastavku piše: Bog vas blagoslovio i čuvao.
0: Blagoslovi Prikaze, koliko idu zajedno. Viktore, razmisli.

0: Idemo dalje kroz jutarnji fonbox. Najprije jedan poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako nam je Muamer?
1: E, dobro sam, kako ste vi?
0: Je li uz Vrbas svježije? Ili smo u Sarajevu? Uz Vrbas. Ma, gdje ćeš, u kolovozu nego kući. Slušam.
1: Nevjerna je ona bila, Dalibor Brun.
0: Wow, dobar. Dalibor Brun izbor, Nevjerna je ona bila, pjesma. Hvala, Muamere, pozdrav. Ako ćeš putovati, evo korisnih informacija, ali bolje je ostati kod kuće danas, vruće.
1: Jeste.
0: Tako je.
1: Uz rijeku.
0: Tako je. Kaže ovako, našeg Muamera smo pozdravili, a kaže sljedeće vijest koja nam je malo prije objavljena. Gužva, vrhunac pritiska na ključnim hrvatskim prometnicama, navode iz BiH auto, odnosno Hrvatskog autokluba. Prema Jadranu gužva, jutarnja nesreća prometna na cesti prema podacima Hrvatskog autokluba HAK, vozače očekuje gužva, dugo čekanje, usporena vožnja na većini glavnih pravaca. Ispred naplatne postaja te na ključnim dionicama autoceste ima kilometarskih kolona. Prometna policija i nadležne službe pozivaju vozače na oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće gužva, najkritičnija situacija je trenutno na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, gdje se između odmorišta Draganić i čvora Karlovac na 34. kilometru u smjeru Dubrovnika dogodila prometna nesreća. Zbog incidenta stvorila se kolona duga oko 10 km. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez i prilagođenu brzinu uvjetima na cesti. Dalje se kaže, zbog preopterećenosti A1, dio vozača preusmjerio se na državnu cestu DC1 Karlovačka stara cesta. Na toj dionici se vozi usporeno u kolonama prema, od Zagreba prema Karlovcu. Nekom dobro jutro.
2: Paljenice Marija.
0: Slušamo Fabijana.
2: U Uskoku je prevruće, temperatura je 100 gradi, nije 38. Imamo ovaj tjedan 12 svadbi. Isusu hvala i gosti.
0: Kako je to vruće na svadbama?
2: E, preko za 100 stepeni i pjesma srdeća 7. Biće
0: za 100 svadbi. Oluja će biti isto kasnije. Boga, živi bili Bog. Eto, kaže čovjek 38 u Uskoplju, ali i svadbe ugriju atmosferu.
3: Idemo do sljedeće poruke. Dobro jutro, pozdrav svima u Kupreškom radiju. Može li pjesma Ravnoteža od Thompsona uz pozdrav Rami? U zagradi piše Lug, iz Busovače lipi pozdrav.

0: Eto je de majke i prikaza. Zašto neki ljudi iscrpe energiju čim malo propričate s njima? Gotovo svako poznaje osobu koja razgovore pretvori u monologe o svojim problemima. Ne postavlja pitanja, odbacuje prijedloge i ne primjećuje da sugovornik nema više snage slušati takvu osobu. Za takve se osobe teško koristi izraz emocionalni vampir. Iako nije riječ o službenoj psihološkoj dijagnozi, i takve osobe zovu smorovi. Britanska psihologinja, zove se Suzy Redding, članica Britanskog psihološkog društva, za Guardian je objasnila da neki ljudi imaju pretjeranu potrebu za pozornosti i potvrđivanjem, često su izrazito negativni ili sebe neprestano doživljavaju kao žrtvu okolnosti. Često ne žele rješenja ni savjete, samo se žele rasteretiti na drugog, rekla je Suzy. Evo, takve osobe poznajete. Problem nije u povremenom žaljenju, svako može prolaziti kroz teško razdoblje u kojemu je i treba ih saslušati. Treba im više podrške, iscrpljivanje nastaje kada odnos postaje jednosmjeran, kada jedna osoba govori i traži razumijevanje, a druga samo sluša, smiruje, nudi rješenja i pokušava održati razgovor. Za njezine potrebe se radi, a za potrebe te druge osobe gotovo nema prostora. Sad se postavlja pitanje, kaže Suz, koja je osoba tu žrtva? Ona koja pila i priča i na taj način se ispražnjuje i pomaže sebi, ili ona koja sve to sluša, a za probleme njezine ova druga neće ni da čuje? Zanimljivo.
1: Idemo do sljedeće poruke. Jutro Kupreški, sretan 24. je rođendan. Mome nećaku Ivanu želi njegova tetka Ljilja s pjesmom od Halida Bešlića Ja bez tebe ne mogu da živim. Lipi pozdrav iz Bugojna.
0: A po rasporedu.
1: Za Muamera Dalibor Brun, Nevjerna je ona bila.

0: A kako kroz poznate fraze i rečenice prepoznat podnosi li vas neko? Neke primjedbe tijeluju poput komplimenata ili šale, ali iza toga se često može skrivati zavist, zanimljiva psihološka priča. Pa se tako kaže na tu temu sljedeće. Da vidimo, dobro. Zanimljivo je to omalovažavanje i slične stvari. Omalovažavanje i netrpeljivost posebno su znakovi kada se neprestalno ponavljaju prikriveno neprijateljstvo, nije lako prepoznati. Osoba će izgovoriti nešto na izgled pristojno, ali ćete se nakon razgovora osjećati ponižano i nesigurno. Klinika pasivno-agresivno ponašanje opisuje kao izražavanje negativnih osjećaja umjesto otvorenog razgovora. Jedna nespretna izjava ne dokazuje da vas neko ne voli, može se dogoditi takvo. Tu su okolnosti i obrazac ponašanja gdje morate to vidjeti. Nisam očekivao da ćeš ti to uspjeti. Rečenica zvuči kao priznanje, ali istodobno pokazuje da vam osoba ne vjeruje i ne vjeruje u vaše sposobnosti. Dalje ima tih rečenica. Slične su primjedbe, ovo ti je zapravo dobro ispalo ili moram priznati da si me iznenadio. Znači, sad. Baš si hrabra što si to odjenula. Ovo često nije pohvala samopouzdanju, nego i prikrivena kritika. Baš si hrabra što si takvu minicu odjenula. Evo, to dobro na tebi izgleda, ali možda ti odjeća i ne pristaje. Istraživanje Harvard Business Schoola pokazuje da ljudi koji daju dvosmislene komplimente često žele djelovati samouvjereno i simpatično, a zapravo ne vole osobe kojima dijele komplimente. Primatelji ih doživljavaju negativno. Dobro izgledaš za svoje godine, dodatak za svoje godine mijenja smisao komplimenta jer osobu uspoređuje s nižim očekivanjima vezanim za dob. Slično djeluju rečenice, sposoban si za nekog ko nema fakultet. Samo se šalim, ne možeš podnijeti šalu, humor može poslužiti kao sredstvo prikrivene mržnje, vrijeđanja. Osoba kaže nešto ponižavajuće, a zatim krivnju prebaci na vas jer ste se uvrijedili. Ba šta se za svašta vrijeđaš? A nagovorim ti se svega i svačega. Da, da.
1: Mi smo stigli do kraja ovog phoneboxa, pa idemo iščitati preostale poruke. Slušateljica Tijana piše, može pjesma Ravnoteža, hvala. Potom sljedeća poruka, pozdrav Anici Ani Ljutom, pjesma Ramsko jezero, pozdrav Rami, pjesma Je li Rama di je bila, i to je posljednja poruka.
0: E, toliko za ovaj jutrošnji Fonbox. U 10 su one kratke vijesti. Zajedno smo kroz tematski od 11.10. Ostanite uz nas.
2: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Gazi.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobar vam dan, vijesti u 10 donose cijene nafte pale nakon što je Trump odustao od napada na Iran. Najmanje je 30 mrtvih u napadu na kršćansku zajednicu u Nigeri. Treći je dan Mladi festa u Međugorju. Nastavlja se toplinski val u Bosni i Hercegovini. Na jugu temperature do 42 stupnja. Cijene nafte danas su pale za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata kako bi novim pregovorima s Iranom dao priliku za uspjeh. Unatoč oštrom padu cijene nafte na azijskim burzama nije zabilježen značajniji rast. Analitičari smatraju da je slabost tržišta ponajprije posljedica sve veće zabrinutosti da bi zamah razvoja umjetne inteligencije mogao početi slabiti. Hongkonški indeks Hang Seng porastao je na blagih 0,2%, dok je kineski indeks CSI 300, koji prati najveće kompanije izlistane na kineskim burzama, pao za oko 0,8%, prenosi DPA. Nasilje nad kršćanskim zajednicama u Nigeriji ponovno je odnijelo desetke života. Najmanje 30 osoba, uključujući 8 djece, poginulo je u oružanom napadu na selo Naridon u okrugu Kauru u južnom dijelu države Kaduna tijekom noći s 27. na 28. srpnja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno, a brojni domovi i poslovni objekti su zapaljeni. Prema prvim svjedočanstvima iz toga područja, napadači su djelovali u ranim jutarnjim satima, nasumično pucajući na stanovnike koji su spavali. Među žrtvama su cijele obitelji, a preživjeli navode da je napad trajao nekoliko sati, prenosi Katolička tiskovna agencija. Treći dan Mladi festa u Međugorju obilježava molitveni program, kateheze i svjedočanstva sudionika. Središnji dio dana bit će večernji molitveno-liturgijski program sa Svetom misom, nakon koje slijedi procesija s Gospinim kipom i zajednička molitva. Najveći broj hodočasnika ove godine na Mladi fest dolazi iz zemalja Istočne Europe, Poljske, Češke, Italije, Francuske i Republike Irske, dok je ove godine zabilježen pojačan dolazak hodočasnika iz Španjolske i Portugala. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti, tonska realizacija Domagoj Turudić, uredio i čitao Ante Bender.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
3: Vaš radio.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Povodom proslave blagdana Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Trave.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, Duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.
1: Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pratite program Kupreškog radija, a danas donosimo najavu za jedan događaj u Šujici. Biće ih dosta pred Veliku Gospu, tako je to zadnjih 10 godina i više. A mi pratimo ono što priprema klapa Sveti Jeronim u Šujici, a posebno za njih zanimljiv dan će biti 6. kolovoza. To će biti večer poezije i pjesme Zašto u Šujici i baš Galečić. Kako je došlo do ovog programa, tko će sve u njemu nastupiti, kako i na koji način će biti realiziran, zna i voditelj klape Sveti Jeronim iz Šujice, Ante Brajko Antek. Antek, lijepi pozdrav, dobro mi došao.
2: Bog, lijepi pozdrav i vama, ekipi na radi i svima koji nas slušaju. Lijepi pozdrav.
1: Prošle godine bilo je dosta programa koji su započeli vezano za 100 godina Šujice i Hrvatske čitaonice u Šujici, pa potom otkrivena ploča, dosta toga se događalo u svemu uz ostale sudionike, nositelje organizacije, vaša klapa Sveti Jeronim. Sad za 6. kolovoz pripremate poseban program, dajte nam detalje o čemu se radi.
2: Znači 6.8. u 19. sati u Galečiću, u Šujici organizirat ćemo, ako Bog da, u glazbeno-poetsku večer. Malo poezije, malo pisme i tako, sjećanje, možda ponekad se ispriča šala vezana za naš kraj Galečić i tako. Evo, trebalo bi biti onaj veliki broj, mislim veliki od pjesnika i nešto klapa, nešto naših domaćih dječaka, djevojčica, mi kao klapa. Jedan vrlo sadržajan program. Pjesnici pod zvijezdama.
1: Pjesnici pod zvijezdama. Ja sam u uvodu spomenuo Galečić. Zašto Galečić? Zašto baš tamo? Kakav je to ambijent?
2: Pa Galečić je jedan od šujičkih zaselaka. Onako. Znači, jedan veličanstveno lijep kraj na jugu Šujice. I tako arhaično, a i jedan naš kolega koji vodi neka poduzeća koja su vrlo uspješna u svijetu i u Hrvatskoj i ovdje u našoj domovini. On je poželio s nama razgovarajući iz klape da napravimo nešto tamo u Galečiću. Pa smo onda zajednički došli do ove ideje da okupimo pjesnike iz Hrvatske i Herceg Bosne i da izrecitiramo i poznate stihove naših popularnih pjesnika Ujevića, Šimića, Cesarića i da okupimo klapa nekoliko i domaćih snaga, pa da napravimo jednu večer pod zvijezdama u ovom galečkom krajoliku koji je tako jedan živopisan kraj sa velikom povješću i tradicijom.
1: E sad, gdje se točno gdje se nalazi ta lokacija gdje će ova večer biti i pripremljena?
2: Kad mene pita, ja kažem, dođeš do kraja sela, tamo prema groblju. Znači, to je na imanju Stipe Barišića Begovića, koji on je čovjek koji je to inicirao sve, zajedno sa klapom. Znači, do kraja sela, ali bit će označeni put, bit će uređene malo te staze do mjesta gdje će se održavati.
1: Prije nego što predstavimo program, koga sve pozivate, koga sve očekujete? Dakle, to će biti baš sumrak i večer uz poeziju, pjesmu i glazbu.
2: Pozvali smo dosta pjesnika iz Hrvatske. Recimo, najpoznatiji Ante Nadomir Tadić Šutra, on je napisao, recimo, Ima jedna stina, vrlo je prevođeni pjesnik. Biće duvanjski pjesnika, kupreški pjesnika, Mala Lucija Patru, Ružica Hrnjkaš. Doći će nam iz Društva hrvatskih književnika, predsjednik i njegovi suradnici, najbliži, malo mjesnih pjesnika iz Šujice. I tako je jedan osebujan onaj spektar. Biće sa Širokog Brijega jedna ekipa, isto vrlo poznata i prevođena. jedan od najpoznatijih dječjih pisaca i pjesnika Mirona Letelić će doći od Klapa. Odazvali su nam se Ivančica Kupreški Većar, ima jedna selekcija cijeli Kuprešana. Trebao bi doći Don Dragan Filipović sa jednom Klapom. To je Don Dragan Filipović je znači broj jedan u glazbenom svijetu hrvatskog puka, gdje god žive sad Hrvati. Trebala bi doći Hrvatska duvanjska baština. Imamo nekoliko galečki, jedna djevojčica Antonela Zrno će pjevati i svirati, onda Hakut Sitantana će nastupiti sa svojom djecom, sa pjesmama, spomenut ćemo se pokojne Ljilje, heroine Šujičke koja je se rodila u Galečiću, živjela u Galečiću, stradala u Domovinskom ratu 93. Pjevat će mali Fran Baršić koji je isto u ocu Galečak i Klapa Sveti jer on ima iznenađenje za tu večer. I onda Lucija Janica Ivić, jedna super dvije djevojke koje će isto obilježiti ovu večer. Eto tako, ne znam jesam nekog zaboravio, ispričavam se.
3: Dobro, program predviđate da će trajati 2-3 sata, ili tako? To će biti onako spontano druženje, kako je to zamišljeno?
2: Pa ovako, baš ono program službeni, kako bi ga nazvao, to će biti do 2 sata i nekako ćemo se na licu mista organizira da ne budemo predugi ili tako dalje, nekih 2 sata. Nakon toga imamo koncert mladoga glazbenika Marka Omazića iz Livna, koji je poznat posebno našim mladima. Nakon znači službenog nastupa našega programa ide koncert Marka Omazića. Mi ćemo počastiti ljude pićem i malo mezom i tako ne. Takav je program i nećemo dugo trajati da ne ometamo selo. Nekih do 11 do ponoća bi moglo cjelokupno trajati sav program.
3: Eto, pozivamo sve bi moglo biti do tada završeno, je li tako?
2: Pa gledat ćemo, jer misto je ljudi su došli na godišnje odmore, ima mladog svita, ima dice puno i tako pa evo, nadam se tako, nekom kulturnom ozračju da kulturno i završimo. Samo bih pripomenuo, Šuvica je visoravan, znate vi to na Kupresu, treba slojevito obući,
3: dugi rukav,
2: sunce, pribačnje jak, dugi rukav, neće škoditi.
3: Neće škoditi, dugi rukav, svakako.
2: I da se polako vozi, pošto putevi nisu baš
3: Bog zna što.
2: Seoski su, jel?
3: Da. E sad me zanima, još ovih dana Šujica je puna, dosta je Šujčaka stiglo iz dijaspore, a uz ovaj program vaš ima tu još programa gdje ćemo sa organizatorima govoriti o tome detaljnije pred samu Veliku Gospu. Vama, Ante, sad zahvaljujemo na ovoj najavi.
2: Hvala najljepša na interesiranju i puno vas pozdravljamo i pozivamo sve Kuprešake i Kupreške na ovaj naš događaj. Poetsko večer u Galečiću pod zvijezdama.
3: Poetsko večer pod zvijezdama najavio nam je voditelj Klape Sveti Jeronime Šujice, Ante Brajko Antek. Muzika.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Nastavljamo dalje, ovo je program Kupreškog radija, sljedeće dvije teme, prvo zrakoplovna, pa potom auto, motoklub Vukovi. Da, zrakoplovna flota u BiH, koliko BiH ima aviona, trećina u posjedu građana, kakvi modeli dominiraju. Dok građani kontroliraju jednu trećinu ukupne flote, ostatak zrakoplova raspoređen je u BiH između pripadnika javnih tvrtki, državnih tijela, javnih poduzeća i aeroklubova. Iako podaci pokazuju troznamenkasti broj zrakoplova, primjetna je dominacija modela starih nekoliko desetljeća. Najnoviji dodatak BiH nebu je višenamjenski helikopter Zeničko-Dobojske županije. Prema najnovim podacima Bosansko-Hercegovačke uprave za civilno zrakoplovstvo BHDCA u službenom registru trenutno se nalazi 103 zrakoplova i drugih letjelica. Od tog broja točno 34 je u privatnom vlasništvu. Dakle, 34 letjelice imaju privatnici u našoj zemlji. Jeste li to znali? I čini se da nije malo. Iako brojka od preko 100 zrakoplova na prvi pogled ostavlja dojem bogatog domaćeg zrakoplovstva, daljnim pregledom dokumentacije otkriva se potpuno drugačija slika. BiH vlasnici koji nisu vlasnici zrakoplova uglavnom ne lete u strojevima starim nekoliko desetljeća, prenose nezavisne novine. Privatne osobe u Bosni i Hercegovini uglavnom posjeduju ultra lake zrakoplove i manje klasične zrakoplove poput Cessne 172 i Fightera 172-ma. Tko zapravo posjeduje BiH zrakoplove? Ko to ih ima? Pa ima onaj koji vjerojatno ima novca. Dok građani kontroliraju trećinu ukupne flote, ostatak zrakoplova je raspoređen između privatnih i javnih tvrtki, državnih tijela i aeroklubova. Aeroklubovi diljem zemlje, poput onih u Prijedoru, Tuzli, Sarajevu, najveći su vlasnici zrakoplova. Oni imaju, nećete vjerovati, točno 45 registriranih letjelica. Dakle, 45 zrakoplova aeroklubovi. Sami modeli, nebom iznad BiH dalje pančevačka tvornica UTVA, oni su imali lokalni klubovi takve zrakoplove, što je rađeno za vrijeme bivše Juge. Pojedine tvrtke posjeduju zasebne zrakoplove, Bratunočka tehnička radionica ima vlastitu Cessnu, dok je vlada Republike Srpske registrirala helikopterske kapacitete poput Ministarstva unutarnjih poslova RS-a, to je onaj što se voza ekipa Milorad Dodik i njegovi. Dalje se kaže najmodernije pojačanje, helikopter Aeros 350 registriran krajem lipnja 2026. godine, ističe se kao najmlađi i najmoderniji zrakoplov u cijeloj floti BiH. Kupnja ovog rumunskog stroja kupila je vlada Zeničko-Dobojske županije, a namijenjen je civilnoj zaštiti, policijskim zadacima, gašenju požara i medicinskim evakuacijama. Riječ je o modelu koji nosi titulu jedinog helikoptera u povijesti koji je uspio sletjeti na sam vrh Mount Everesta, 8848 metara nadmorske visine, što ma prema riječima pilota Nadina Mahmutovića dovoljno govori o njegovim vrhunskim performansama i statusu najboljeg helikoptera u svojoj klasi. A ostalo su uglavnom stari strojevi. Struka poziva na oprez kad je u pitanju opće stanje domaćeg zrakoplovstva. Doktor znanosti koji se bavi sa zrakoplovstvom ističe da je brojka od 100 zrakoplova iznenađujuće velika, ali se postavlja ključno pitanje koliko ih je zapravo u letnom stanju.
5: Livno je proteklog vikenda bilo sredi.

učestvujućih motorista iz oko 300 klubova. Središnji dio programa održan je u subotu kada je kolona motocikala uz policijsku pratnju gotovo sat vremena prolazila glavnim livanjskim ulicama. Motoristi su se potom okupili na Trgu kralja Tomislava gdje su ih dočekali brojni građani, a program su upotpunile već tradicionalne motociklističke akrobacije. Glazbeni dio susreta obilježili su nastup zagrebačke grupe predvođene Dinom Jelusićem te Pere Galića, nekadašnjeg pjevača Opće opasnosti. U programu su sudjelovali i bendovi Grovis, Vrane i Razdor. Motoklub Vukovi u Livnu djeluje već četvrt stoljeća, a uz organizaciju jednog od najvećih motosusreta u ovom dijelu regije poznat je i po humanitarnom radu, osobito dobrovoljnom darivanju krvi i pomoći livanjskoj bolnici. Članovi kluba tijekom 25 godina u organiziranim su akcijama darovali 1027 doza krvi, odnosno oko 395 litara. Kada se pribroje njihova pojedinačna darivanja tijekom godine, riječ je o više od 3000 doza krvi. Pomagali su i donacijama medicinske opreme, bolničkih kreveta, posteljine i lijekova.

Malo ćemo o Mladifestu, pa onda i o Thompsonu. U nastavku Mladifest i ove godine okupio na tisuće mladih na molitvi u Međugorju. Sve to možete pratiti na Laudato televiziji, gdje prave izravne prijenose zajedno sa brojnim drugima. Naime, Tomislav City prenosi od 1. do 6. kolovoza u Međugorju se pod geslom Ad Fonte, na izvor, održava 37. Međunarodni molitveni festival.

0: festival mladih poznat kao Mladi Fest. I ove godine jedan od najvećih svjetskih molitvenih događaja za mlade okupio je na desetke tisuća sudionika iz 73 svjetske zemlje te više od 500 biskupa i svećenika, a poruku okupljenima poslao je i sam Papa Lav XIV. Nakon prvog dana, kada je svetu misu na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova služio apostolski nunci u BiH nadbiskup Francisco Assisi Čulikat, jučer je euharistiju predvodio međugorski župnik fra Zvonimir Pavečić. Propovjedao je fra Alojzije Slavko Anđelić. Dalje se kaže u tekstu sljedeće da možete pogledati galeriju na stranicama Tomislav City-a, a jednako tako možete vidjeti i zanimljive najave programa na stranici Međugorje Srednja Crtica info.com. To je dakle ona najava, sve će završiti, a tu će biti izravan prijenos, mislim ovaj put prvi puta, u šestoga, u četvrtak, ujutru u 5 sati, kolegice, kamere televizijske će biti postavljene na Križevcu i ta sveta misa, kad mladi budu hodočastili gore, započeće u 5 sati i prednosit će Laudato televizija.
1: Šibenik se priprema za jedno od najvećih glazbenih događanja ovog ljeta na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Okupit će se oko 27.000 posjetitelja, a organizacija je u punom jeku. U pripremama zajedničkim snagama sudjeluju organizatori, grad, policija i hitne službe. Marko Perković Thompson održat će 4. kolovoza uoči proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Koncert na šibenskom stadionu Šubićevac. Najavljen je dolazak oko 30.000 ljudi. Koordinacijske službe, među kojima su organizatori, grad, policija i hitne službe, zajedno pripremaju prometne i sigurnosne mjere kako bi sve proteklo bez većih problema, javlja HRT. Kaže, bio sam lani u Sinju, a ove godine će ići moja djeca, ne smeta mi, bit će malo promet zatvoren, ali što ćemo, to je tako, rekao je Mladen iz Šibenika. Mislim da će biti kao i svaki Thompsonov koncert do sada, da će izgorjeti sve, kaže Karlo iz Šibenika. Na ovom koncertu okupit će se grad u gradu ili gotovo 30.000 ljudi, koliko broji cijeli Šibenik bez okolice. Veliki je to organizacijski izazov za brojne službe. Na stadionu će biti otvoreno 5 glavnih ulaza, a ondje će biti i 4 medicinske ekipe. Predviđena su 4 velika parkirališta na rubnim dijelovima Šibenika, te izvan grada su ukupno 8500 mjesta. Parking u Podima nekih 4500 mjesta, u Tefu već sada ima 500 mjesta, proširit će se za još 500, a onda još ova druga zona nekih možda i 2000 mjesta, Bribirski knezovi 1000 mjesta i još u pričuvi postoji zona u okolici Impola, izjavio je Daniel Mileta, dogradonačelnik Šibenika. Nećemo dozvoliti gostima koncerta da idu u grad da stvaraju nepotrebne gužve. S obzirom na to da im je već organizator osigurao besplatna parkirna mjesta, naveo je Joško Periša, načelnik postaje prometne policije Šibenik. Do stadiona će voziti i 25 autobusa. Naša pretpostavka je negdje oko 21.000 ljudi da će doći sa svih strana Hrvatske. Jedna od tih parking lokacija nije u zoni s koje se može lagano doći pješke, to bi bila zona Podi, tako da smo tu osigurali autobuse, objasnio je Mirko Gudelj, organizator koncerta. Promet oko stadiona bit će zatvoren, osim za stanare Šubićevca, žurne i dostavne službe. Najveći izazov bit će odlazak ljudi sa stadiona, to je presudno kod svakog koncerta. U Sinju je bila katastrofa, sad nadam se da su izvukli pouku, tu se ima iskustvo. iskustva i s utakmicama i sa svim, pa će sve biti u redu, kaže Joško iz Šibenika. Invaziju na Šubićevac očekuju i ugostitelji koji će raditi do 4 sata ujutro. Lokal smo malo djelomično preuredili, odnosno napravili smo novi šank kako bi protok ljudi i protok pića bio puno učinkovitiji i puno brži, rekao je Vedran Škugor, vlasnik ugostiteljskog objekta. Naravno da smo spremni, nema sumnje u to, bit će svega, osoblja pića, navela je Valentina, konobarica u ugostiteljskom objektu na Šubićevcu. Biće to jedan od najvećih Thompsonovih nastupa ove godine. Marko je posebno vezan za Šibenik, ipak je to njegova županija, u svakom slučaju koncert je pred obljetnicu. Mislim i sam program da će Marko malo prilagoditi sve skupa, da će biti malo drugačije, rekao je Gudelj. Ulaz na stadion, odnosno ulazi na stadion, otvaraju se u 18 sati, koncert počinje u 21 sat, a trajeće gotovo 3 sata.

0: U nastavku našeg programa zaključit ćemo sa jednom poučnom pričom i potom set servisnih informacija.
1: U Libanonu nastaje najveća krunica na svijetu. Uzdižući se gotovo 600 metara duž libanonskih brežuljaka, najviša i najveća krunica na svijetu postaje veličanstveno mjesto molitve. Što možemo reći, prema pisanju lista de Beiruter, projekt se izrađuje već godinama, a njegovi korijeni sežu do duhovnog susreta koji je mladi Libanonac doživio u Međugorju 2006. godine. Nadahnut idejom o stvaranju prostora posvećenog blaženoj djevici Mariji molitvi, taj se duhovni uvid postupno razvijao pod okriljem libanonskog maronitskog reda, dok su sami radovi na izgradnji krunice započeli 2008. Njezinu je veličinu teško i zamisliti. Krunica se proteže u duljini od oko 650 metara preko pejzaža, a tvori je 59 golemih zrna. Što se tiče opisa, navode dimenzije pojedinih zrna od oko 4,9 metara duljine i 3,5 metra širine. Međutim, ta zrna nisu tek obični komadi betona osmišljeni da bi izgledali zadivljujuće iz zraka. Cijelo je svetište zamišljeno kao prostrano mjesto molitve i hodočašća. Prema nedavnim izvješćima iz Libanona, zrna koja označavaju molitvu Oče naš preuređuju se u ispovjedaonice, dok će zrna koja predstavljaju zdravo Mario služiti kao kapelice i svetišta posvećena svecima s prikazom njihovih života i duhovne baštine. Put krunice svoj vrhunac doseže kod križa uskrsnuća, dok širi kompleks obuhvaća i samostan te crkvu u kojoj se već redovito slavi sveta misa. Drugim riječima, ovo nije krunica stvorena samo da bi joj se divilo izdaleka, ovo je krunica u koju se ulazi, kojom se hodi i na kojoj se moli.
0: Moram priznat, za takvu krunicu prvi put čujem. Dakle, svako zrnce predstavlja molitveni prostor, a desetak ispovjedaonicu. Vrlo, vrlo zanimljivo. Mi ćemo zaključiti, kako rekoh, setom servisnih informacija u 11.30 izvješće. Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Novi Grad, Prisika, Doljeni, Gabela Polje, Osoje, Gorica, Zupci, Klobuk, Hum, Deleuša i izlaz Orašje. Pojačana je gužva i na Bijači, Kamenskom i Ivanici u oba smjera, a na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, a pobrojio sam pola države. Promet je pojačan i veća je gustoća na glavnim cestovnim pravcima, teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Posebno izdvajamo dionicu M17 Bradina Mostar, gdje je promet izrazito pojačan, pa stoga molimo vozače za oprez i strpljivost u vožnji. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo neka putuju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionici ceste gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Stoga budite oprezni. Na M17-5 Jablanica Blidinje, M18 Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina, Bajn Brdo, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoceste Vranduk Nemila, po dionica Golubinja Nemila, zatvorena promet preusmjeren na M17. Zbog izvođenja radova na 1 Sarajevo zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticajni trak u dužini od 6 km. Radi se i na 1 Nemila Lašva, ovdje je zatvorena cesta lijeva strana 3 km. Promet se odvija dvosmjerno desnom stranom, smjer Lašva Kakanj, dakle ta je dionica. Na M5 granični prilaz Izačić Bihać, promet preusmjeren na privrednu obilaznicu, što već duže izvještavamo, a oštećen je kolnik na M17 Žepče Maglaj, pa na Ozimici se radi na spoju sa čvorem autoceste. Promet ide usporedno. Radovi se obavljaju na M17 Zenica Doboj, Donja Vraca, Liješnica. Termin rada od 9 do 19 sati. Ne radi se jedino nedjeljom. Promet ide usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na dionici M18 Dobropolje Miljevina u Sjeračkim stijenama dolazi do polusatnih obustava prometa u terminu od 7.30 do 17 sati. Evo toliko.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati Sokolac 25, Bugojno i Srebrenica 26, Ivan Sedlo, Sarajevo 27, Livno i Zenica 29, Bihać, Prijedor i Sanski most 30, potom Doboj, Tuzla i Zvornik 31, Banja Luka i Trebinje 32, Bijeljina 34 i Mostar 35 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja.
0: I za kraj ostalo je pozdraviti se s vama. Poželjeti vam ugodan ostatak ovog ponedjeljka, u podne nas čekaju novosti, naše vijesti u 14, 17 i 19 sati i na kraju elektronički potpis.
1: Ostajte i dalje uz Kupreški radio, a danas trećeg dana mjeseca kolovoza s vama su bili Josip i Ivana.
0: Ivana, ugodno se odmori, čujemo se, vidimo se.
1: Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080-05-03-05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misije donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o Međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.
5: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
6: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
5: Više informacija na broj 063-330-349.
6: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
5: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan u novostima, među ostalim poslušajte.
0: Zašto se namjerno izostavljaju dijelove Ustava u izboru hrvatskog člana predsjedništva?
2: Crna kronika, sinoć u Sarajevu ubijen 28-godišnjak.
0: Cijene nafte pale nakon što je Trump odustao od napada na Iran.
2: Treći je dan Mladi festa u Međugorju.
0: Odigrano prvo kolo hrvatskog nogometnog prvenstva.
2: U Bosni i Hercegovini se nastavlja toplinski val, na jugu temperature do 42 Celzijeva stupnja. Toliko u najavi.
0: Na nedavnoj sjednici Središnjeg izbornog povjerenstva raspravljalo se jesu li u skladu s Ustavom termini hrvatski, bošnjački i srpski član predsjedništva BiH, koji se godinama koriste na glasačkim listićima tijekom općih izbora. Ovu su praksu problematizirali članovi SIP-a Suod Arnautović i Željko Bakalar, iako se u Ustavu navode upravo ti termini kada se članovi predsjedništva žele obratiti klubovima u Domu naroda, parlamenta, Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske po pitanju vitalnog nacionalnog interesa.
2: Pravnik Damir Sakić za program naše radiotelevizije posjeća na presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ljubić, prema kojoj u domovima naroda sjede legitimni politički predstavnici državotvornih naroda. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza ističe pak kako upravo posvojni pridjev u nazivima članova predsjedništva jasno ukazuje na to s kojim narodom moraju imati vezu i čiji legitimitet crpe. Prvo Davor Bunoza, pa potom i Damir Sakić.
3: Upravo ovaj posvojni pridjev jasno ukazuje čiji legitimitet i sa kojim narodom članovi predsjedništva moraju imati vezu. Zbog čega to zapravo nekome ne odgovara i zbog čega insistiraju da se koristi termin Hrvat, Srbin ili Bošnjak? Za to postoje dva razloga. Prvi razlog, da postoji alibi, odnosno da se opravda zbog čega je jedan narod preglasan kada govorimo o predsjedništvu, onda on pojasne i kažu zapravo mi smo ispunili obvezu iz Ustava.
4: Znamo dakle da u domovima naroda sjede predstavnici konstitutivnih naroda, odnosno legitimni politički predstavnici. Sa tim u vezi dakle jasno i nedvosmisleno se izvodi zaključak da su u smislu članova predsjedništva radi o hrvatskom i bošnjačkom članu.
1: Novosti.
2: Cijene nafte danas su pale za gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata, kako bi novim pregovorima s Iranom dao priliku za uspjeh. Više donosi Julija Gubeljić.
5: Unatoč oštrom padu cijena nafte na azijskim burzama nije zabilježen značajniji rast. Analitičari smatraju da je slabost tržišta ponajprije posljedica sve veće zabrinutosti da bi zamah razvoja umjetne inteligencije mogao početi slabjeti. Hongkonški indeks porastao je za blagih 0,2%, dok je kineski indeks, koji prati najveće kompanije izlistane na kineskim burzama, pao za oko 0,8%, prenosi DPA. Inače, američki predsjednik Donald Trump najavio je novi krug razgovora s iranskim predstavnicima nakon što je privremeno otkazao daljnje napade na Iran. Pregovori bi se trebali održati u ponedjeljak, rekao je Trump sinoć novinarima. Američki predsjednik nije rekao gdje će se održati, koliko bi dugo mogli trajati ili tko će sudjelovati. Trump je također ponovio da je američka vojska u zadnji tren odustala od planova za novi val napada na Iran nakon apela Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Irana. Planirani napad bio bi najveći napad od Drugog svjetskog rata i bio bi katastrofalan za njih, rekao je Trump. Dodao je kako je otkazao napade nakon što su mu američki saveznici rekli da se čini da je dogovor blizu. Iran je također naznačio kako želi postići dogovor, kaže Trump.
0: Dva člana posade poginula su nakon sudara dvaju helikoptera u zraku tijekom gašanja šumskih požara u Grčkoj, objavio je BBC. Poginuli su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe, britanski pilot i još jedan grčki koordinator, koji su se nalazili u drugom helikopteru, preživjeli su nesreću. Grčku su zahvatili brojni šumski požari zbog kojih su provedene masovne evakuacije.
2: Nasilje nad kršćanskim zajednicama u Nigeriji ponovno je odnijelo desetke života. Najmanje 30 osoba, uključujući osmero djece, poginulo je u oružanom napadu na selo u južnom dijelu države Kaduna tijekom noći s 27. na 28. srpnja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno, a brojni domovi i poslovni objekti su zapaljeni. Prema prvim svjedočanstvima iz toga kraja, napadači su djelovali u ranim jutarnjim satima. Među žrtvama su cijele obitelji.
0: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Zbog očuvanja stabilnosti sustava i osiguravanja dovoljne količine pitke vode za kućanstva, zdravstvene ustanove i druge nužne službe, uvode se mjere štednje vode, ističu iz vodovoda Zadar.
1: Novosti.
2: U nedjelju na večer na području općine Stari Grad u Sarajevu ubijen je 28-godišnji HB. Kako je priopćilo Ministarstvo unutarnjih poslova Sarajevske županije, policijski službenici policijske uprave Stari Grad 2. kolovoza u 23 sata uhitili su MK 1979. iz Sarajeva zbog osnovane sumnje da je počinio ubojstvo HB 1998. godište. Prethodno je u 22.50 operativni centar MUP-a Sarajevske županije zaprimio dojavu da je u ulici Ablagin Sokak na svom području općine Stari Grad jedna osoba zadobila ozljede nanesene nožem.
0: Izlaskom na mjesto događaja potvrđeni su navodi iz dojave, a liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Sarajevske županije konstatirao je smrt HB. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj županijskog tužiteljstva Sarajevske županije, koji je rukovodio očevidom, a proveli su ga pripadnici uprave policije MUP-a Sarajevske županije.
2: Na području Hercegovačko-neretvanske županije tijekom protekla 24 sata evidentirano je 12 požara otvorenog prostora, pri čemu su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Opširnije Marina Vuga.
6: Najviše intervencija zabilježena na području Čapljine, gdje su vatrogasci gasili 7 požara u Dretelju, Višićima, Trebižatu, Gabeli, Sjekosama i Strugama. Najduža intervencija trajala je od 13 do 18 sati na lokalitetu Dretelj Grahovo, gdje su gorjeli trava i nisko raslinje, priopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Na području Mostara zabilježena su 3 požara u Blagaju, Pjescima i Raštanima, dok su po jedan požar evidentirani u Dobrom selu kod Čitluka, gdje je gorila borova šuma, trava i nisko raslinje, te u Rabranima kod Neuma. Vatrogasci su imali 3 tehničke intervencije. U Čapljini su uklonili stablo s prometnice u Trebižatu te obavili obilazak požarišta u Dretelju, dok su u Neumu intervenirali nakon prometne nesreće.
2: Poslovna konferencija MOBIZ 2026. održat će se 10. sljedećeg mjeseca u Mostaru, a u središtu ovogodišnjeg programa će biti jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz povezivanje znanosti, poduzetništva, kapitala i regionalnih poslovnih potencijala. Konferencija će i ove godine okupiti poduzetnike, ekonomske stručnjake, predstavnike akademske zajednice i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije.
0: Treći dan Mladi Festa u Međugorju obilježava molitveni program, kateheze i svjedočanstva sudionika. Središnji dio dana bit će večerni molitveno-liturgijski program sa svetom misom, nakon koje slijedi procesija s gospinim kipom i zajednička molitva. Smještajni kapaciteti u Međugorju gotovo su u potpunosti popunjeni. Najveći broj hodočasnika dolazi iz zemalja Istočne Europe, Poljske, Češke, Italije, Francuske i Republike Irske, dok je ove godine zabilježen i pojačan dolazak hodočasnika iz Španjolske i Portugala.
2: Dodjelom nagrada i proglašenjem pobjednica službeno je završen 12. festival Klapske pisme Posušje 2026. koji je tijekom dviju natjecateljskih večeri okupio brojne ljubitelje klapske pjesme te još jednom potvrdio status jednog od najznačajnijih klapskih festivala u regiji. Klapa Merla ovogodišnja je pobjednica 12. festivala u kategoriji ženskih klapa. Prema odluci publike, najbolja klapa ovogodišnjeg festivala bila je Liron. Drugu nagradu prema odluci stručnog žirija odnijela je klapa Frecija. Treće mjesto je pripalo klapi Oršulice.
1: Sport.
0: Vikend je na hrvatsku sportsku scenu vratio nogometno prvenstvo gdje je odigrano prvo kolo. Evo svih rezultata prvoga kola. Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra 1961, Lokomotiva 2-3, Gorica Osijek 0-2, Varaždin Hajduk 2-1, Rijeka Rudeš 2-1.
2: U zadnjoj utakmici prvoga kola nove sezone HNL-a Rijeka je, kako ste već čuli, na Rujevici svladala povratnika u društvo najboljih Rudeš 2-1. Ukratko dojmovi trenera Rijeke Matija Žakeka.
7: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda i neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ostvarili, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerena u 11, sati Bjelašnica 22, Bugojno i Dobretići 26, Ivan Sedlo, Kiseljak, Kreševo i Sarajevo 27, Kupres 28, Livno, Prozorama i Zenica 29, Bihać 30, Jajce, Tomislavgrad, Tuzla i Žepče 31, Banja Luka, Domaljevac, Šamac, Ravno, Posušje i Usora 32, Neum, Odžak i Oraše 33, Čitlu, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg 34. Najviša temperatura bila je 35 stupnjeva u Čapljini, Mostaru i Stocu.
2: I u nastavku dana zadržat će se pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka kretat će se između 33 i 39 na jugu zemlje i do 42 Celzijeva stupnje. Poštovani slušatelji, u 12 sati i isto toliko minuta ponovit ćemo naglaske emisije.
0: Zašto se namjerno izostavljaju dijelovi Ustava u izboru hrvatskog člana predsjedništva?
2: Crna kronika, sinoć u Sarajevu ubijene 28-godišnjak.
0: Cijena nafte pale nakon što je Trump odustao od napada na Iran.
2: Treći je dan Mladi festa u Međugorju.
0: Odigrano prvo kolo hrvatskog nogometnog prvenstva.
2: Hvala vam na pozornosti i dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, spikerica Vanja Šupljeglav, uredio i vodio Ante Bender.
8: www.kupreskiradio.com, više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, Duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

0: nestaje.
1: Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje u vijestima, poslušajte. Mladi fest i ove godine okupio tisuće mladih na molitvi u Međugorju. Livno proteklog vikenda ugostilo više od 2500 motorista iz regije i Europe. Isplata srpanjskih mirovina u Federaciji BiH počinje 5. kolovoza. Najniža iznosi 690 maraka. Zaustavljen Mercedes u Širokom Brijegu kod vozača iz Tomislavgrada pronađen kokain. U Sarajevu ubijen 28-godišnjak. Od 1. do 6. kolovoza u Međugorju se pod geslom Ad Fontem na izvor održava 37. Međunarodni molitveni festival mladih, poznati kao Mladi Fest. I ove godine jedan od najvećih svjetskih molitvenih događaja za mlade okupio je desetke tisuća sudionika iz 73 svjetske zemlje te više od 500 biskupa i svećenika, a poruku okupljenima poslao je i Papa Lav XIV. Livno je proteklog vikenda bilo središte regionalne motoscene ugostivši 23. moto susret u organizaciji motokluba Vukovi koji ove godine obilježava 25 godina postojanja. Trodnevna motorijada održana je od 31. srpnja do 2. kolovoza, a okupila je motoriste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije te brojnih europskih zemalja. Prema podacima organizatora, u najvećem defileu do sad sudjelovalo je više od 2500 gostujućih motorista iz oko 300 klubova. Isplata mirovina za srpanj u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. kolovoza, a iznosi će biti uvećani za 3,5% sukladno odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Najniža mirovina za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. godine iznosit će 690 maraka umjesto dosadašnjih 666 maraka. Iz zavoda su pojasnili kako je riječ o privremenom usklađivanju. Bude li konačna stopa usklađivanja viša od 3,5%, razlika će korisnicima biti isplaćena retroaktivno, počevši od srpanjske mirovine. Zajamčena mirovina iznosit će 823 marke, dok će najviša mirovina biti 3450 maraka. Policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg pronašli su kod 32-godišnjeg muškarca iz Tomislavgrada određenu količinu bijele praškaste tvari za koju se sumnja da je kokain. Policija je 2. kolovoza oko 4 sata i 30 minuta u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu zaustavila i kontrolirala automobil Mercedes-Benz kojim je upravljao M. 1994. godište iz Tomislavgrada. Tijekom kontrole kod njega je dakle pronađena bijela praškasta tvar koja svojim izgledom i svojstvima upućuje na opojnu drogu kokain. Tvar je izuzeta u skladu sa zakonskim propisima te će biti predmet daljnjeg vještačenja. Nakon kompletiranja predmeta policijski službenici protiv MN Županijskom tužiteljstvu Zapadnohercegovačke županije uputit će izvješće zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239. Kaznenog zakona Federacije Federacije BiH. U nedjelju navečer na području Starog grada u Sarajevu ubijen je 28-godišnji muškarac, a policija je ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenog. Iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije priopćeno je da su policijski službenici u 23 sata uhitili MK 1979. godište iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio HB 1998. godište. Prema policijskim informacijama, operativni centar MUP-a Sarajevske županije u 22:50 zaprimio je dojavu da je u ulici Ablagin Sokak na području mjesne zajednice Mošćanica jedna osoba ozlijeđena nožem. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja potvrdili su navode iz prijave, a liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Sarajevske županije konstatirao je smrt ozlijeđenog muškarca.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, Duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio i zemlje gdje nisam nogom kročio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli velečasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župnoj crkvi Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

nešto što nema svatko, navika grije.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje u vijestima, poslušajte. Mladi fest i ove godine okupio tisuće mladih na molitvi u Međugorju. Livno proteklog vikenda ugostilo više od 2500 motorista iz regije i Europe. Isplata srpanjskih mirovina u Federaciji BiH počinje 5. kolovoza. Najniža iznosi 690 maraka. Zaustavljen Mercedes u Širokom Brijegu kod vozača iz Tomislavgrada pronađen kokain. U Sarajevu ubijen 28-godišnjak. Od 1. do 6. kolovoza u Međugorju se pod geslom Ad Fontem na izvor održava 37. Međunarodni molitveni festival mladih, poznati kao Mladi Fest. I ove godine jedan od najvećih svjetskih molitvenih događaja za mlade okupio je desetke tisuća sudionika iz 73 svjetske zemlje te više od 500 biskupa i svećenika, a poruku okupljenima poslao je i Papa Lav XIV. Livno je proteklog vikenda bilo središte regionalne motoscene ugostivši 23. motosusret u organizaciji motokluba Vukovi koji ove godine obilježava 25 godina postojanja. Trodnevna motorijada održana je od 31. srpnja do 2. kolovoza, a okupila je motoriste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije te brojnih europskih zemalja. Prema podacima organizatora, u najvećem defileu do sad sudjelovalo je više od 2500 gostujućih motorista iz oko 300 klubova. Isplata mirovina za srpanj u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. kolovoza, a iznosi će biti uvećani za 3,5% sukladno odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Najniža mirovina za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. godine iznosit će 690 maraka umjesto dosadašnjih 666 maraka. Iz zavoda su pojasnili kako je riječ o privremenom usklađivanju. Bude li konačna stopa usklađivanja viša od 3,5%, razlika će korisnicima biti isplaćena retroaktivno, počevši od srpanjske mirovine. Zajamčena mirovina iznosit će 823 marke, dok će najviša mirovina biti 3450 maraka. Policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg pronašli su kod 32-godišnjeg muškarca iz Tomislavgrada određenu količinu bijele praškaste tvari za koju se sumnja da je kokain. Policija je 2. kolovoza oko 4 sata i 30 minuta u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu zaustavila i kontrolirala automobil Mercedes-Benz kojim je upravljao MN 1994. godište iz Tomislavgrada. Tijekom kontrole kod njega je dakle pronađena bijela praškasta tvar koja svojim izgledom i svojstvima upućuje na opojnu drogu kokain. Tvar je izuzeta u skladu sa zakonskim propisima te će biti predmet daljnjeg vještačenja. Nakon kompletiranja predmeta policijski službenici protiv MN Županijskom tužiteljstvu Zapadnohercegovačke županije uputit će izvješće zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239. Kaznenog zakona Federacije BiH. U nedjelju na večer na području Starog grada u Sarajevu ubijen je 28-godišnji muškarac, a policija je ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenog. Iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije priopćeno je da su policijski službenici u 23 sata uhitili MK 1979. Godište iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio HB 1998. Godište. Prema policijskim informacijama, operativni centar MUP-a Sarajevske županije u 22:50 zaprimio je dojavu da je u ulici Ablagin Sokak na području mjesne zajednice Mošćanica jedna osoba ozlijeđena nožem. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja potvrdili su navode iz prijave, a liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Sarajevske županije konstatirao je smrt ozlijeđenog muškarca.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, kafe bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi Ruka Festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

noć je sjetna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje u vijestima, poslušajte. Mladi fest i ove godine okupio tisuće mladih na molitvi u Međugorju. Livno proteklog vikenda ugostilo više od 2500 motorista iz regije i Europe. Isplata srpanjskih mirovina u Federaciji BiH počinje 5. kolovoza. Najniža iznosi 690 maraka. Zaustavljen Mercedes u Širokom Brijegu kod vozača iz Tomislavgrada pronađen kokain. U Sarajevu ubijen 28-godišnjak. Od 1. do 6. kolovoza u Međugorju se pod geslom Ad Fontem na izvor održava 37. Međunarodni molitveni festival mladih, poznati kao Mladi Fest. I ove godine jedan od najvećih svjetskih molitvenih događaja za mlade okupio je desetke tisuća sudionika iz 73 svjetske zemlje te više od 500 biskupa i svećenika, a poruku okupljenima poslao je i Papa Lav XIV. Livno je proteklog vikenda bilo središte regionalne motoscene ugostivši 23. motosusret u organizaciji motokluba Vukovi koji ove godine obilježava 25 godina postojanja. Trodnevna motorijada održana je od 31. srpnja do 2. kolovoza, okupila je motoriste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije te brojnih europskih zemalja. Prema podacima organizatora, u najvećem defileu do sad sudjelovalo je više od 2500 gostujućih motorista iz oko 300 klubova. Isplata mirovina za srpanj u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. kolovoza, a iznosi će biti uvećani za 3,5% sukladno odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Najniža mirovina za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. godine iznosit će 690 maraka umjesto dosadašnjih 666 maraka. Iz zavoda su pojasnili kako je riječ o privremenom usklađivanju. Bude li konačna stopa usklađivanja viša od 3,5%, razlika će korisnicima biti isplaćena retroaktivno, počevši od srpanjske mirovine. Zajamčena mirovina iznosit će 823 marke, dok će najviša mirovina biti 3450 maraka. Policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg pronašli su kod 32-godišnjeg muškarca iz Tomislavgrada određenu količinu bijele praškaste tvari za koju se sumnja da je kokain. Policija je 2. kolovoza oko 4 sata i 30 minuta u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu zaustavila i kontrolirala automobil Mercedes-Benz kojim je upravljao MN 1994. godište iz Tomislavgrada. Tijekom kontrole kod njega je dakle pronađena bijela praškasta tvar koja svojim izgledom i svojstvima upućuje na opojnu drogu kokain. Tvar je izuzeta u skladu sa zakonskim propisima te će biti predmet daljnjeg vještačenja. Nakon kompletiranja predmeta policijski službenici protiv MN županijskom tužiteljstvu Zapadnohercegovačkog Karlovačke županije uputiće izvješće zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239. Kaznenog zakona Federacije BiH. U nedjelju navečer na području Starog grada u Sarajevu ubijen je 28-godišnji muškarac, a policija je ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenog. Iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije priopćeno je da su policijski službenici u 23 sata uhitili MK 1979. Godište iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio HB 1998. Godište. Prema policijskim informacijama, operativni centar MUP-a Sarajevske županije u 22:50 zaprimio je dojavu da je u ulici Ablagin Sokak na području mjesne zajednice Mošćanica jedna osoba ozlijeđena nožem. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja potvrdili su navode iz prijave, a liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Sarajevske županije konstatirao je smrt ozlijeđenog muškarca.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

kako će ti prići loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala,

kako će ti priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dan, označena karta, prokazan.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

Digni se kad padneš, rođen si za let. Rođen da se boriš, da bolji bude svijet. Vikni da si spreman, vikni da si jak. Anđel će bijeli potjerati mrak.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.